0: RSH läuft im Radio und auf eurem Smartphone. Mit der RSH-App durch den ganzen Tag.
1: Morgens als Radiowecker und Wetter-App.
0: Mittags mit allen RSH-Musikstreams für eine entspannte
2: oder laute Pause.
1: Nachmittags versorgt euch die App mit allen Verkehrsinfos, Blitzern und Warnmeldungen für Schleswig-Holstein.
0: Und abends gibt's unsere spannenden und lustigsten Podcasts.
1: Eine App, alles drin.
0: RSH.
3: Interieur ist deine Leidenschaft? Und du hast Freude daran, Insulaner und Gäste kompetent zu beraten? Dann werde Teil des Verkaufsteams der Sylter Wohnwelt in Voll- oder Teilzeit. Bewirb dich gerne per E-Mail unter a.hoppe@sylter-wohnwelt.com oder komm direkt vorbei in unserer Filiale in der Norderstraße 24 in Westerland.
4: Erna, kann ich heute Speckham?
5: Na, das musst du doch wissen.
4: Was?
5: Na, ob du Speckham kannst.
6: Speckham, die legendäre Pizza von Just My Pizza. Wir wissen, dass du es kannst. Just Speck, Just Ham, Just Geil. JustMyPizza.de in Flensburg, Schleswig, Rendsburg, Husum und jetzt auch in Ecktown.
4: Ja, und kann ich jetzt Speckham?
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
7: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi lægger ud på skibroen i Flensborg. For skal der fortsat køre biler på skibroen i Flensborg, når området er genopbygget efter 2030? Det spørgsmål skal planlægningsudvalget tage stilling til tirsdag, hvor forvaltningen i Flensborg Kommune har lagt tre modeller frem. Biltrafik i begge retninger, kun trafik mod nord eller en løsning, hvor der lukkes for biler ved Willy Brandt Plads. Men partiet De Linke vil have beslutningen udskudt. Partiet mener, at der mangler vigtige trafiktællinger og flere alternativer, før politikerne vælger retning. Efter et åbent borgermøde søndag siger De Linke, at interessen blandt borgerne er stor. Partiet ønsker blandt andet, at idéer som projektet Open Willy bliver undersøgt nærmere. Ifølge gruppeformand Chuck Naujoks er daglige timelange køer ikke en fremtidssikret løsning for Flensborg. Og så skal vi til en strid om en boganmeldelse i Flensborg Avis, som er endt med et forlig. Journalist Peter Kramer havde stævnet historiker og museumsinspektør Gry Scavenius Bertelsen for æreskrænkelse. Det skete efter hun i en anmeldelse af hans bog Risa Lakken skrev, at Kramer opfinder historiske begivenheder. Forliget betyder, at Bertelsen præciserer sin formulering. Hun siger, hun ikke har ønsket at beskylde Kramer for at være uhæderlig eller for at fabrikere kilder og personer. Men kritikken af bogen står ved magt. Flere historikere fastholder, at Kramer ikke har dokumenteret påstande om en international boykot af Wagnerfestspillene i Bayreuth i 1930'erne. Det var alt fra historikere fastholder, at Kramer ikke har dokumenteret påstande om en international boykot af Wagnerfestspillene i Bayreuth i 1930'erne. Det var alt fra Flensborg Avis i denne omgang. Husk, du kan læse meget mere på fla.de. Vi høres ved i morgen.